Rosendoren agradecido kanta ezaguna gogoratuko dugu. Abesti honi esker gogoratzen dabe egia esan askok rock abeslari espainiarra. Ganera, agradecidos Rosendo izeneko diskoa be kaleratu zan.

1987. Urtean Rosendoren omenez kanta oneri erreferentzia eginaz. Hainbat lagunek hartu eben parte lan hartan eta agradecido kantuaren kasuan barrikada taldea izan zan honakoa eskaini ebana.

Cheap Tricken, I Want You to Want Me abestia entzungo dugu, banda honen In Color izeneko 1977 urteko lanean agertu zana. Ameriketako estatu batuetan oso arrakastatua izateaz gain, Japonian be lehenengo 10 artean jarri zan. Kantu honen zuzeneko bertsinoak, Cheap Trick at Budokan diskoan agertutakoak, salmenten aldetik itzelesko arrakasta lortu eban, urrezko diskoa emon eutzen taldeari. Krisisak edo Lindsay Lohanek eskaini izan da behinoiz kanta honen bertsinoa, bideo jokoetan eta soinu banda bat baino gehiagotan be erabili izan da.

Robert Plant kantari britainiarrak Alison Krauss Ameriketako Estatu Batuetako country abeslariagaz batera 2007 urtean kaleratutako diskora joko dugu Killing the Blues abestia gogoratzeko. Raising Sun disko honetan 50 eta 70-eko blues, rock, country, rhythm and blues eta americana generoetako beste artista batzuen bertsinoak eskaini ebesan musikari biek. Oso harrera ona izan eban lan honek, kritikarien eritziak be oso onak izan ziren. 2009 urtean 5 Grammy sari irabazi ebasan. Sari horretariko bat orain entzungo dugun kantuarentzat izan zen. Killing the Blues.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: La oreja de Van Gogh talde Donostiarraren hirugarren diskoan, lo que te conté mientras te hacías la dormida izenekoan agertu zan, orain entzungo dugun kantua, puedes estar conmigo. Amaia Monterok komposatutako kantua da honakoa. Kaleratu zan momentuan, 2003 urtean, itzelesko arrakasta lortu eban. Maitasun harreman bat amaitu ostean, bikote hoiegaz adiskidetasun harremana mantentzea sari dira kantuan. La oreja de Van Gogh taldeak, nuestra casa a la izquierda del tiempo izeneko lanean be eskaini eban abesti hau. Kasu honetan, Leire Martínez san taldeko abeslaria. Mexikoko Hasta el fin del mundo telenovelaren lehenengo kapituluan be entzun san kantua.

0: Kantuka eta kontuka. Una tarde más en Radio Popular Herri Irratia.
1: Erdia izan da hori, edo, bueno, zati handi bat, ez?

Elvis Presley gogoratuko dugu. Jerry Reedek 1977 urtean idatzitako Guitar Man abestia da bere ahotsez entzungo duguna. Esan behar Jerry Reedek gitarrea joten dauala Elvis Presleyren bertsinoan. Kantuak Ezeban ospe handiegirik lortu kaleratu zen momentuan, handik 13 urtera barriro grabau eben ikutu elektriko batzuk eginaz. Era honetara Guitar Man zerrenden lehenengo tokira heldu zen. Billboard Hot 100 zerrendan 28. jarri zen.

Sei urte taldearen amaigabeko gaua abestia entzungo dugu. Taldearen Ekiozu izeneko bigarren lanean agertu zan kantua 2004 urtean. Iñaki Elortza, Jokin Elortza, Julen Oarbeaskoa eta Ekain Elortzak sortu eben sei urte. 10 disko kaleratu dabez guztira 2017 urtera bitartean. Amaigabeko gaua izeneko kantu honetan Garibe aritu zan eurekaz batera.

Bizkaiko kopla zaharrak entzuteragoaz, izenburu honegaz kaleratu eben diskoa, Tapia eta Leturiak Xabier Amurizagaz batera 1989 urtean. Lagun gehiagoren izenak be aurkitu doguz disko honetan, Michel Duko edo Vicente Martinez musikari jagokonez, eta ahotsak barriz, Nacho de Felipe, Amaia Zubiria, Igor Elortza, Mirentxu Alkorta, Leire Bilbao, eta Mikel Markezen ahotsak agertzen dira lan honetan. Entzungo duguna, Eguzkie joan da, izeneko koplea da.

Jazz Blues Band taldearen Mexico City Blues abestia gogoratuko dugu. Javier Vargas Madrildarrak sortutako bandea izan zen Vargas Blues Band. 1981 urtekoa dugu bandaren sorrerea. Entzungo dugun kantua 1984 urteko Blues Latino izeneko albumean kaleratu zen. Andres Calamaro, Chris Rea, Junior Wells eta Flaco Jimenezen kolaborazioak izan ebesan disko honetan. Harrera oso ona izan eban lan honek. Diskoari izen emoten deutzon Blues Latino kantua Carlos Santanak be eskaini izan dau inoiz. Mexico City Blues, orain entzungo duguna.

El Drogas eta Leiba, biak batera, entzungo doguz, No sé qué hacer contigo izeneko kantuan. 2016 urteko Undia nada más, El Drogas izeneko diskoan agertu zan kantuetariko bat dugu honakoa. Barrikada taldeko abeslaria izandakoak hainbat lagunegaz abestu ebasan kantuak disko honetan. Ara Malikian, Kike González, Fito eta Fitipaldis, Rosendo edo Luz Casal, beste batzuen artean.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Mike and the Mechanics talde pop-rock britainiarra gogoratuko dugu. 1985 urtean kaleratu eben Begar on a Beach of Gold diskoan agertutako Over My Shoulder kantua da entzungo duguna. Paul Carrack buru dala, album honen kanturik arrakastatzuena izan zan honakoa. Herrialde askotan, kanta hau izan da banda honen arrakasta bakarra. Suizan edo Frantzian, esate baterako.

Jose Antonio Larrañaga, Urkoren maite, maite, maitia abestia gogoratuko dugu. Ez doka mairu osteko garaiko kantari garrantzitsuenetarikoa Euskal Herrian, Iñaki Eizmendi, Gorka Kenner, Antxon Balberde, Gontzal Mendibiledo, Pantxoa eta Peioaz batera. Amazazpi lan zenbatu duguz Urkoren ibilbidean. Maite, maite, maitia kantua bere ezagunenetarikoa dugu. Hemen gaude izeneko lanean aurkituko dozu abesti hau.

duzunean baina zerbait. Jadanik, jadanik ezin dezaket maita, hain laburra izanik, nere zureganako maitasuna, dagoeneko zilik da maita.

Eskerrik asko. Mesedez, Urko eta Gorka hilo honea. Eskerrik asko. Ta Donostin nago. Mila esker. Agur, bihotz bihotzez, mila esker etortzagatik, beti arte.

Snow Patrol banda eskoziar irlandararen Chasing Cars kantua entzungo dugu. 2006 urteko Ice Open laneko kantuetariko bat honakoa. Ameriketako estatu batuetan ospe handia izan eban abestiak, besteak beste Anatomia de Grey telesailaren bigarren denboraldiaren amaieran entzun zalako. Snow Patrol taldearen deskarga digital gehien izandako kantuen artean dago honakoa. Roka abesti onena jasotzeko izendapena be jaso eban Grammy sarietan.

Les Cowboys Frigants izeneko taldea jarraian, Quebeceko folk musika taldea dugu honakoa. Folk esan dugu, baina rock eta country ikutua daukan folka dala esan daiteke. Jean-François Pause da taldearen kantu gehienen egilea. Les Cowboys Frigants taldea beti agertu izan da Quebeceko independentziaren alde eta herrialde hartako ondare naturala babestearen alde. Taldearen izena dauan fundazioa be sortu eben euren ideiak defendatzeko. Le Amerik Pleur izeneko kantua da eskainiko deuskuena.

Oiartzungo Txiltxoko taldearen Sugaz abestia jarraian. Taldeak 2019 urtean kaleratutako lehenengo laneko kantua dugu.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Jarabe de Palo taldearen Humo izeneko kantua entzungo dugu. 2017 urteko seseilean aurkeztu eban taldeak abestia, minbiziaren kontrako nazioarteko egunaren bezperan. 50 edo 50 palos izeneko diskoaren aurrerapen kantua zan, eta Pau Donés kantariak eta abestiaren sortzaileak esan eban, idatzitako kanturik gogorrena zala honakoa. Besteak beste, ordua noiz helduko dan itxarotea baino ezjakola geratzena aipatzen da abestian. Gogoratu Pau Donés kantaria, minbizi baten ondorioz hil zala 2020-eko bagilean.

Koban taldearen eman dena abestia entzungo dugu. Donostian sortutako talde honek 2018 urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Musika elektronikoa eta jasa nahaztatzen dagoazan taldea dugula esan geinke. Trikitrisa, bost ahots, sintetizadoreak, samplerrak, pianoa eta gitarra desbardinakaz dantza egiteko modu barriak aurkitzea da Koban taldearen nahia. Euren lehenengo diskoan agertu zan eman dena abestia.

Tom Odile, kantautore britainiarraren Grow Old With Me kantua entzungo dugu, bere lehenengo lanean argitaratu eban 2013 urtean. Long Way Down izan zan Odilen lehenengo diskoa.

1960garren urtean sortutakoa da Hey Joe abestia. Askoren ahotsez entzun da ordutik, baina behar bada bertsinorik ezagun eta entzutetsuena Jimi Hendrixena da. 1966garren urteko The Jimi Hendrix Experience lanean agertu zan lehenengoz Hey Joe, rockaren estandarra bihurtu dan abestia.

Barry Gibben 2021 urteko Greenfields diskoko Words of a Fool kantua entzungo dugu. Barry Gibb ez dago bakarrik abestian, Jason Isbell agertzen da beragaz batera. Barry Gibbek 1986 urtean be kaleratu eban abesti hau, bakarlari modura kaleratutako lehenengo diskoan. Greenfields diskoari jagokonez esan behar, 2016 urtean kaleratu

Pantxoa eta Peioren urtsintxak kanta ezaguna gogoratuko dugu. 1965 urteko herri gogoa diskoan agertu zan. Manex Pagolarenak dira kantu honen hitzak eta doinua. Grabazioan barriz, Antxon Balberde eta Xabier Letebe izan ebesan ondoan. Nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala, aingora, aintrebe, izaiteko libre.

Kenny Rogersen ahotsez entzungo dugu Coward of the County abestia. 1969 urteko zemendian kaleratu eban Rogersek kantua, Kenny izeneko diskoan. Arrakasta itzela lortu eban country abeslariak disko honegaz. Multiplatinozko diskoa izan zan honakoa.

0: eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Mila bederatzireun da larogeta laugarren urteko Various Positions izeneko diskoan kaleratu eban Leonard Cohenek Aleluia, bere abestirik ezagunenetarikoa. Hasiera baten kaleratu zanean ezeban arrakastarik lortu. Mila bederatzireun da larogeta maikagarren urtean John Cale musikari galestarrak eskenieban eta orduan hasi zan ezagunago egiten Jeff Buckleyren bertsinoa etorriko zan ondoren. Eta urteak aurrera eginala, esan behar kanta honen bertsinoa ugari egin direla, larogei baino gehiago zenbatzen dira. Historia biblikoetan, antzinako errelatuetan, sinismenetan, fedean eta zalantza existentzialetan oinarritutako poema bat dugu Aleluia.

Eskola jasarpenaren kontra Jogurina Borobak egindako ausarten kluba abestia entzungo dugu. Igorreko Inazio Zubizarreta eskolako neskamutilek hartzen dabe parte kanta honen bideoan. Helburua eskola jasarpena gelditu, tratu onak bultzatu eta jasarpen kasuetan lekukoen ausardia goraipatzea da. Ikasle guztiak eskolara gustora joan daitezan eta babestuta sentidu daitezan.

0: Bizkaiko Foru Aldundiko euskara kultura sailagaz bat egina, gure Berben Jostuna. Eta Berben Jostun horretan gaur hasiko gara, bueno, ba, itzulpen batzukin, aixen be. Eta bereziki, Garazi Albizuan gure euskara literatura saria irabazitako idazleak, ba, termita euskaraz plazaratu dau. Liburuetaz hitz egin dugu, zarritan, eta gaurkoan esan behar duguna da, bueno, ba, Garaziren liburua euskeraz irakurtzeko aukera daukagula, eta hor gogoratu, ba, Mamagaz bizidan, eta teleoperadore dabilen emakume, ba, hain gazte erdenak ere, bueno, ba, egunerokoa kontatzen daula, termitak, lehen pertsonan, ahots narratibo hori, errebaldea, makarra da, aurretik ezin iragarrizko eta ironikoa. Ez da betetzen gizarte patriarkalak emakumei esartzen dutzi esan ereduetako bat berabe. Haren gorputz, ez normatiboak, seksualitate azegaitzak, zaintzaile paperari uko egiteak eta ama ez izateak izaki marginal bihurtzen dabe babesten begien aurrean. Alabaina, ahots narratibo ondartu egiten jako marginaltasun horri. Ez dau biktima doratik hitz egiten, ez dau pena mon nahi, ez dau empatiaz baliatu nahi, inolako erruki barik mintzo da, kapitulu laborretan idatz molde, aratz eta sendoaz, eluiziak eta isiluneak bikain baliatuz. Hortxe dago. Santurtziarra dugu, gure Garazi Albizua, idazlea, gidoilaria, komiki gilea. Eta inbatea irakurketa klub eta sormen idazketa taller dinamizatu dauz berak. Eta Garazi Albizua.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

0: Manuel Rivas, galiziar kontalari poeta, zeiak eragile eta kazetaria, gaur egungo Galizia literaturaren nazioarteko hautsik, ba, goienetariko edo gehienetariko bat dugu. Eta haren obra galizieratik hizkuntza askotara itzuli da, bereziki lagundurik hala edapen unibertsala moten literatura galegoari. Kazetari modurain bat edabidetan, ba, aritu da egunkarietan, eta, bueno, baolakoak. Un millón de vacas en Salvaje compañía, un lápiz do carpinteiro, libros arden malos, cernei nauk amore, au hainbat zarija soa, dugu hilerido soko merezimendu aitortza modura. Hauze da Erein Argitaletxak plazatutako liburua, zernei nauk amore eta Joan Garziak euskeratua. Liburunetan askotariko bizizatiak igarako jakuz begin aurretik, hoi garren mendearen amaierako Galizian kokatuak landan zein urian. Horretariko horretatik gizarte horren aldarteak ezagutuko dugu eta egin batean mendebaldeko gizarte osoaren bebai. Kulturaren eta nortasunaren galera, ondasun materialen diktadura, naturarekiko destaina, orotariko indarkeria eta axola gabekeria baita. Guztietan dabil, tartean ba, bildurra, gizakiaren putz nabarmen hori, baitzulo ilunetatik etxe horratz, birdaitzu eta reino. Beti bardin, beti bera, mozorroak, mozorro. Errealitatetik jasotakoak dira, ipuinotako kontuak, nahiz eta arrazoin amenaren eta logikaren edo normaltasunaren ularbi destutik bat edo kanpo edo urrun agertu askotan itxuraz. Liburua dan, historio multzotik, badirain bat garapen useagoa dabenak eta bereiz aztertzearen mereziko lukienak, zeta baterako tximeleten mina edo sakso bat lainopean eta lore zuriak zaguzarrentzat. Lehena da, ba, ezagunena, hain zuzen be, tximeleten mina, baina bere txiki hartan oinarretako pelikula bategaitik batez be. Azkenak ere emango luke gaia beste film baterako, galiziar noir bat, edo baixe ba, novela beltz bat, narkotrafikoaren kontuak badabe, 1936koen paretsuko irudi mentira bizia garei berriagoetan. Bueno, ba, hortxe Manolo edo Manuel Rivasen lana, eta zer nahi nauk amore izen, bueno, euskeratutakoa, ba, Juan Garzia Garmendiak, hortxe, gure liburuak, amintxe, berben jostunean.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

0: Irugarren liburua Marlene Haushofferren lana dugu, bera Frankensteinen jaiozan Austrian. Gaztetik Ursulinatan ibilizan Lintz Urian. 1898 urtean Krasnwesternen koizituan emone basan, eta, bueno, gero, hortxe germanistika ikesten izan Bienako Unibertsitatean. Eta Manfred Haushofferrekin eskondu zan, odontologoa dugu bera. Manandu ziren, 1950 eta gero barrero alkartzen dira 7 urte beranduago, seme bat euki ben. Ganbara izeneko liburua plazatu dugu Erein argitaletxeak. Naroa Zubillagak euskeratua hain zuzen be, Ganbara eraberriak emakume baten eguneroko bizitza kontatzen dau itxuraz, normal edo arrunta. Emazte eta ama modura bizida, errutinak eta ohiturak markatuko edo markatutako etxe batean. Bertan dana aurre ikusgarria dirudien. Gauero Ganbarara igotzen da bakarrik igoteko, marrasteko eta margostzeko, bere barru munduari leku txiki bat eiteko. Baina egun batean iraganeko eguneroko satiak jasotzen hasten da gutunez, eta astu nahi izan dagoen bizipen batek barriro harrapatzen dau. Pixkanaka orainaren lasaitasuna hausten doa, eta iraganak gero eta presentzion biago hartzen dau. Haushofferrek modu sotilean erakusten dau barroko bakardadea, eskontza, familia eta eguneroko keinu txikiak utxik agertzen dira askotan. Idazkerak neurriz eta zehaztasunez erekitzen dauten zinoitxila, eta irakurlea pixkanaka murgiltzen da narratzailearen buruan, isiltasunak eta esaten ez danak indar handia hartzen dabe. Kontakizun honek ez dau zaratarik egiten, baina arrastoa izten dau, intimoa da, hotza da, baina aldi barian zorrotza baita. Ganbara ez da soilik espazio bat, emakumearen lekua etaren mugak agerian jartzen dauz, eta hots propio baten beharra iradokitzen dau. Irakurketa pausatua eskatzen dau baita, baina merezi dau bertan gelditzea. Marlene Haushofferren lana dugu, eta Naroa Zubillagak euskiratua Ganbara izenez. Horie jerbat atzaman dizi, paubeko seroren komenti. Euskal Iburuak, euskal musika, Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Jarabe de Palo taldearen Humo izeneko kantua entzungo dugu. 2017 urteko seseilean aurkeztu eban taldeak abestia, minbiziaren kontrako nazioarteko egunaren bezperan. 50 Palos izeneko diskoaren aurrerapen kantua zan, eta Pau Donés kantariak eta abestiaren sortzaileak esan eban, idatzitako kanturik gogorrena zala honakoa. Besteak beste, ordua noiz helduko dan itxarotea baino ezjakola geratzena aipatzen da bestian. Gogoratu Pau Donés kantaria, minbizi baten ondorioz hil zala 2020-eko bagilean.

Koban taldearen Eman dena abestia entzungo dugu. Donostian sortutako talde honek 2018 urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Musika elektronikoa eta jazza nahastatzen dagoazan taldea dugula esan geinke. Trikitrisa, bost ahots, sintetizadoreak, samplerrak, pianoa eta gitarra desbardinakaz dantza egiteko modu barriak aurkitzea da Koban taldearen nahia. Euren lehenengo diskoan agertu zan Eman dena abestia.

Tom Odil, kantautore britainiarraren Grow Old With Me kantua entzungo dugu, bere lehenengo lanean argitaratu eban 2013. urtean. Long Way Down izan zan Odilen lehenengo diskoa.

1960 urtean sortutakoa da Hey Joe abestia. Askoren ahotsez entzun da ordutik, baina behar bada bertsinorik ezagun eta entzutetsuena Jimi Hendrixena da. 1966 urteko The Jimi Hendrix Experience lanean agertu zen lehenengoz Hey Joe, rockaren estandarra bihurtu dan abestia.

Barry Gibben 2021 urteko Greenfields diskoko Words of a Fool kantua entzungo dugu. Barry Gibb ez dago bakarrik abestian, Jason Isbell agertzen da beragaz batera. Barry Gibbek 1986 urtean be kaleratu eban abesti hau, bakarlari modura kaleratutako lehenengo diskoan. Greenfields diskoari jagokonez esan behar, 2016 urtean kaleratu eban In the Know izenekoaren jarraipena adala. Bee Gees taldearen klasiko asko berreskuratu dauz Gibbek lan honeetan.

Pantxoa eta Peioren Urtxintxak kanta ezaguna gogoratuko dugu. 1965 urteko Herri Gogoa diskoan agertu zen. Manex Pagolarenak dira kantu honen hitzak eta doinua. Grabazioan barriz, Antxon Balberde eta Xavier Letebe izan ebesan ondoan. Nik ere nahi nuke izan Urtxintxa bezala, aingora, aintrebe, izaiteko libre.

Kenny Rogersen ahotsez entzungo dugu Coward of the County abestia. 1969 urteko zemendian kaleratu eban Rogersek kantua, Kenny izeneko diskoan. Arrakasta itzela lortu eban country abeslariak disko honegaz. Multiplatinozko diskoa izan zan honakoa.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Radio Futuran aritu eta gero, Juan Perro modura ezagutzen dugu Santiago Auseron musikaria. 1983 urtean hasi zen Juan Perro izeneko egitasmo musikal barria, Kiko Venenogaz batera eskinitako jira baten izan zen. Raíces al Viento, Habanan grabatutako diskoa izan zen Juan Perroren lehenengoa, lan gehiago etorri dira ordutik. 2000 urtekoa da Mister Hambre, eta antxe, aurkitu dugu Charla del Pescado, kanta ezagun.

Eskakeitan, sua eta xakara alkarregaz abesten jarraian. Eskakeitan talde donostiarraren nola galdu denbora diskoaren hirugarren singela dugu Apatia kantua. Disko hartan kolaborazioak ugari izan ziren. Apatia izeneko abesti honetan eurekaz batera sua taldeko Janire Lopezek eta xakarak abesten dabe. Bakotsak bere estiloak batuz.

Bertzino bat entzungo dugu beste behin, Joni Mitchell, Kanadako abeslari eta kompositoreak sortu eban Big Yellow Taxi abestia 1970 urtean. Kanadan, bere jaioterrian itzelesko arrakasta lortu eban kanta honek, munduan zehar be oso ezaguna egin zan. Eta asko izan dira ordutik, ba, kanta hau eskaini da benak, Amy Grant, Bob Dylan edo jarraian entzungo dugun Counting Crows taldea.

Slight Return abestia entzungo dugu, The Blue Tones indie rock talde ingelesaren abestia, 1986 urtekoa. Euren kanturik ezagunenetarikoa da. The Blue Tones bandea urtebi lehenago sortu eben Mark eta Scott Morris anaiek, Adam Devlin eta Ed Chesterregaz batera. Garai hartan Britpoparen barruan hainbat talde sortu zan eta askok lortu eben ospea. The Blue Tones taldearen Expecting to Fly izeneko lana izan san lehenengoa eta bertan agertu san orain entzungo dugun Slight Return abesti arrakastatua. Asko kaipatu eben Stone Roses taldearen ondorengoak zirela. Disko gehiago etorri dira ordutik, baina ez da be lehenengoak izandako arrakasta lortu.

Rosana Arbeló Gopar dugu izatez Rosana modura ezaguna da abeslaria. Kanariar uharteetan jaiotako kantaria Lunas Rotas izeneko diskoko El Talisman abestiagaitik egin zan ezaguna. Ganera, album errebelazio onenaren saria jaso eban diskoak, emakumezko bakarlari onenaren saria jaso eban, eta munduan zehar lan honen 10 milioi kopia baino gehiago be saldu zidan 1986. Urtean.

Neil Diamonden Midnight Train to Georgia abestia gogoratuko dugu. Abeslariaren 30. diskoan Dreams izenekoan agertu zen 2010. urtean. Lan honetan Diamondek bere abesti favorituen bertsinoak eskaini bazan, The Monkees taldearentzat berak idatzitako I'm a Believer kantua be lan hartan sartu eban eta diskoari izena emoten deutzon Dreams izenekoa be bai. Aipatu dugunez, Midnight Train to Georgia da gogoratuko duguna.